Tate Kotelo ke o bona. Lesa bolelo ke o bona. LSKT ke o bona. Tate Mafeleka ke o bona. Le ka odimo go dikopa menkune bene ke o bona dire ke o bona

Ya, ha o ka utlwa ya bapalwa ke motho bitswang Prince. Atjhe, nna tle ka nnete ke e rata. Ha ona ya bapalwa ka orchestra jeno. Ke rata ho le ya bapalwa ka orchestra jeno, pina ena e ngwana mme Purple Rain. Ke pina e ileng ka e rata haholo nakong tsa ha ke sa polana ke dilemong difeng. Hobane e ne lla sealemoyeng se seng ka nqane. Afrika Borwa ka mane hantle ha re 1:30 e ne le selelekela sa yona ntho pina eno he ke a ke tla e rata ka nako eno every time ha re 1:30 ne ke tlamebe ke sentse ke buletse radio eno e jalo he ngwana mme ke mametse pina ena yo ha de ka e mamela teng annete mosebetsi wa ka nne ke ne ke sebetsa ka thata. Ne ke sebetsa ka thata ke tseba gore ke mametse ntho ene ke e rata mono kape e ke e rata mono re kenke motho ke eno mona ya ene he ke lebisa straight go ye mogaiso he ngwana mme ya tender ka mabote ka mane ke tsaya ke motho a ratang motho eno ka tsela e kgethileng haholo ke bua ka tender pine ke bapalela ene ena ngwana mme a natefele mo lemateng letsatsing la kajeno.

0: ma me di dumela.
1: O tlhetele le ka o e lesi ya letsebe ke go tsofetse.
0: Kamang?
1: Wa e lesi ya ena motho ena e.
0: O tlhoke ma lebitso leo?
1: Wa e lesi.
0: O lesi.
1: Ee, ke a gola, ya ena leuro jalo.
0: O na le WhatsApp ke re? Fone ya Google e sa utlwa ga di je.
1: Ha ke na
0: WhatsApp. Ke a utlwa fela fela ga ke utlwe gona o itse ke mang lebitso la pina ena. Ba tla nthusa bamamedi ba utlwa fone ya go utlwa ka e na le ntho e nngwe moo. Ba tla nthusa bamamedi jang ke ntate.
2: E ne e bitswa Matsuri. E ne e ntse le ene e bitswa Matsuri.

0: yaba o di moetsa mesolo
1: ah
0: ka jeno ke motho ke tsoba o bua ka modimo ka jeno ke motho ke rata hore ke re pelo ya hao ha ile hona le moe ile nya thalla teng o bona ka re le modimo o lahlile seba go le fatshe lo hle le ka o fa dipolelo la o sebela go bona le fulu pelo ba hao empa bona ke tso sale teng sebakeng sa bophelo ba hao gore ntate ke ne ke sena dipolelo le sa ke re tsela ntate ha ke tsebe na ke phela na empa modimo ona a mfa tshepo ena o tsebe ka nako tseno a ke re gona le nako yo o gutsang o sa utlwe gore na kagabelo ke difeng empa modimo ona ka gobane ke modimo ena o tla o fa tshepo o e bonela tlase mane ka gago lefu o tla e ntsha o fe tshepo eo ke rata gore ga ebe go phetse nna ga ebe ke bone modimo le wena a latlhileng tshepo o ka tla go modimo o tsena le dipolelo tse ngata ore ntate ke kopa o nthatswe ke tsena ke a tsenang thuso empa ke rata gore wena o le modimo o kompone ke na le thuso.
1: Hallelujah Jesus.
0: Hallelujah.
1: Mme wa ka ka nnete ke kopa o ntumelele gore ke go wena ke a leboa o fitlhetse pelo yaka wa tseba le nna ke le John ke le jen go na le nako e ne se ke re modimo ke phetho fela jale ntho e
0: modimojale
1: ntho e modimo a etsang nakong eo a o phaphamisang ga ke re lentswe la ga e lona e tla ka ke vascomo ga o ikobutile modima tsionyana e šwang e fosiweng ke phakwe ga le fitlha pelong
0: wararologa ga o godisa o o rata o bona dimakatso ntate John
1: mme waka
0: bopaki ba bophelo bo tsamayang fela modimo lefatsheng la Lesotho modimo a bokwe
1: gagoke
0: wa latlha tshepo ngwana modimo seke wa latlha tshepo tseba go modimo ena o sa le teng ebile ke tshepo ya sebedi
1: halleluja
0: ga lefatshe le o etse ntho tse botlhoko lefatshe le o lahlile seba go modimo ena wa soka
1: ebile modimo temba ke sae
0: amen ntate
1: ke thabile
0: haholoeotsebe position ya gago
1: ka nnete ke thabile
0: modimo o soka kae
1: halleluja mme wa ka ke a o rata wa utlwa ke a o rata
0: ngwana ke swaboko ntate
1: tanki metsedi wa rona
0: amen
1: halleluja ke metsedi ya more Gary King, a real enjoyer.

0: Our Beat.
1: Your Pulse, Our Beat. Tanki ke lebo wa misfan la kari shotari tabaza hora ya le shumele moto olemung. Rekena hora nyabararo ibile ili yao kete la rekena jolo ho The Love Lab. Haikitu bina unteta ingo na lemang impahe nalo ena. Rekena ya hora nyana le shumele mitu imedi mumamedi. So an R&B, utile jang, kima nyaholanyi bile zasili. This next

PCFM hantata e kuno pontse go bere ke metsa e ka bang e supileng pele go ra yane ya boraro wa tsama kitle ha re fitla go reng yana boraro e re tla tla go fumana ditlhotsa ditaba e tselo go tla tla go bona gona e tsona di tsama ka mogofe Bob James featuring David Salborn ke maputo hantata ke sontabe ke mabura PCFM a ga nete ke bo se maobane ke bo se ne ke dumela se bo se ka o fela maobane letsa tsine ke bo tswa ka la bohlano wena tete sa le ke dumela se bo se ke re bo se ga makatsa bo se mtleleng bo se pa sumane ka o fela ke a dumela ka mona ka tipo ka LMPS ke a dumela ka nete ke ba khotsi ba ga be ke ba ratang ka mana ka ratjo mo se le ka mona ka makwanyane barracks le teng ke a dumedisa ke re dumelang ka bana ka ga mabote mabote police station ka nnete ke a dumedisa ka fela ke re dumelang gome masokela ka mono ke a dumedisa bonnete matseletsele ka nnete ke a dumedisa ka mono ee a bona gore tete ga e le di-20 tsena ge tlameya re dumedise ee tlameya re dumedise ka mono ka ee

la botshelela ke nako ya ditaba tsona re tlo di newa ke na batho ba modimo ke buile sotho ha di newa batho ba modimo se opotse dineo tsa moya misfalla ke opotse dineo tsa moya na batho ba modimo ga newa ka pora ballwa yes ke tlo balla ke Miss Falla di sanyane ke na tlo re ne a tsona morate motle e re re etse tsena fela ka puo ya Sesotho

ke na mo mamedi motle ke na mo ne simrini go tsama ile wena le itola sefapano go tsama ile wena le to la sefapano mwaneso mureneng

Hey, batho. Ya. Toka be se nyamela fela mona. Re ntse re tsamaya le wena ngwaneso moreneng. Re saletswe fela ke metsotso e ka nna ba leshome fela e setseng. Re ntse re na le wena ga mmogo. Ngwaneso ya rategang, koloi ena e se ka tloa ya go feta e le gore o ne o ntse o re ke tla kena gobane yona ga e tsamaya ya tsamaya. Taba ya ka fatsheng lena ke gore ke rate Jesu. Ke gopola Mnazare. Taba ya ka fatsheng lena ke gore ke rate Jesu. Le go tsebisa baeso thabo e bonwang go yena. Ne re ga e bina o bone ka go na le mo a yang teng. Ee, taba ya ka fatsheng lena ke gore ke rate Jesu. Ke gore ke rate Jesu. Da se tlatla wena ka nnete mo sana. E ka nnete wena.